I danas je 1. listopada, 35 godina od napada na Dubrovnik, kada je Dubrovnik napadnut iz zraka, i sa kopna, i sa mora. Na današnji dan svi oni koji se sjećaju, nije lako. Evo, uglavnom svirat ćemo kroz jutro neke te pjesme koje nas podsjećaju na tu herojsku obranu grada koja je tada počela i trajala, i prisjetit ćemo se svih onih koji nisu više s nama. Danas je poseban dan na koji se obilježava sve to, no o svemu tome nešto više kasnije u našem programu.

0: iz rukavice noći. Iz rukavice noći iskradaju se prsti nježni poput ružnih latica i dotiču se viline kose po hrbtu brda, maslina od srme, mora od šutnje. Ispuštaju se na pokov raskriljenih vrata gdje mrmljajući molitvu cijenu stoji svetac s gradom u ruci. Rez. Ima jedna linija sjenke koja sječe preko zgrada, dijeleći odlučno grad sunca od grada hlada. Crta surova kao ivica vode koja klizi preko lica. Njen neulovljiv pomak je putovanje kroz napušteni prostor, između dva niza zuba kamenih, struji njen dah. Upinjanje drugoj strani odlučno šutljiviji od napona u svodovima. Tek noć napučena predmetima otetim vidu, tegleći sobom mraka zakon težak prigrabi čitav svijet. Ostaju samo duše stvari do predzorja bez jedne sjenke. Stojim na zamišljenoj crti koja će sprve odijelit zidove ozarene i umidne, smiješat sljezi vapno, posjeć mi trup, bacit dugu sjenku torza na uznak, a docnije na drugi način u različita doba neprestano prelazim iz jedne strane u drugu, koji između nepomirljivih carstva ničiji podanik, da prelazim granicu koja sve jednako izmiče.
1: Jedva ti ga tu.